0: ancora voi. 6023.
1: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membră fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
2: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
1: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia? Dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră. sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
1: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, brușa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
3: Да бъдеш член на Европейския парламент не означава само да участваш в пленарни разисквания или да гласуваш по законодателни предложения. Да разгледаме днес още един аспект от работата на евродепутатите – ролята на докладчика. Когато Европейската комисия внесе ново законодателно предложение в парламента, законодателната работа започва в някоя от парламентарните комисии. Изборът на компетентната комисия зависи от темата. Например, ако предложението се отнася до транспортирането на добитък, то ще бъде разгледано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. След това комисията назначава докладчик, в известен смисъл ръководител на проекта, който да изготви доклада по предложението и евентуално да добави изменения към него, т.е. предложения за заличаване, изменение или добавяне на елементи към първоначалния текст. На първо място, докладчикът трябва да отметне много подготвителна работа. И разбира се, той не я върши самостоятелно. Обменя мнение с други членове на Европейския парламент и се възползва от съдействието на своята парламентарна комисия. Може също така да покани външни експерти или експерти от други институции на Европейския съюз, за да има по-задълбочен поглед по въпроса. Неговата задача е да изготви възможно най-пълен и точен доклад, като вземе предвид всички евентуални заключения и следствия. Най-малката интерпретация, най-малката подробност. Така че неговата роля е от съществено значение. Проектодокладът може да бъде обсъждан, изменен и пренаписван няколко пъти, преди да бъде окончателно прият от компетентната парламентарна комисия и след това да бъде представен на пленарно заседание от докладчика. Тогава докладът включва обяснителен меморандум, предложения за законодателна резолюция и изменения, които ще бъдат гласувани. Разбира се, не всички доклади издържат на гласуване, някои от тях може да бъдат отхвърлени. Но когато даден доклад бъде прият, това е признание за качествата на неговия докладчик. Сигурно се питате как депутатите биват определени за тази деликатна задача. Изборът зависи от няколко фактора. На първо място, от споразумения между политическите групи, които понякога в много редки случаи могат да доведат до назначаването на двама съдокладчици по едно и също досие, какъвто беше случаят с доклада относно изкуствения интелект. Второ, политическите групи създадоха точкова система за разпределяне на законодателните доклади между тях. Всяка група разполага с определен брой точки в зависимост от нейния размер и инициира наддавания за даден доклад. Разбира се, компетентността и интересът на члена на Европейския парламент по темата също са от значение. Ето един последен нюанс. Понякога има и други видове докладчици. Когато комисията желае да изслуша становището на друга комисия или когато друга комисия желае да даде становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, те могат да поискат от председателя на парламента да определи едната комисия като водеща, а другата като подпомагаща. След това тази втора комисия има възможност да назначи докладчик по становище. Да се върнем на примера си с предложението за транспортиране на добитък, за да изясним всичко това. Водещата комисия ще бъде следователно Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Но бихме могли да си представим, например, че може да се поиска становище от Комисията по транспорт и туризъм. Тогава тя ще има възможност да определи свой собствен докладчик. Такъв беше по-специално случаят с доклада относно изкуствения интелект, който получи трима докладчици по становища от три различни парламентарни комисии. В крайна сметка не по-малко от петима докладчици изиграха роля за този доклад, който беше приет на пленарно заседание в парламента през март 2024 година. И накрая има една последна категория докладчици. За да наблюдават напредъка по даден доклад, политическите групи могат също така да определят докладчик в сянка. Той изразява гледната точка на своята група по съответния въпрос и играе важна роля за намирането на компромис чрез преговори с другите политически групи. И една любопитна подробност. Всеки доклад има официално заглавие, което често е твърде дълго, но е известен най-вече с името на своя докладчик. Това е голямо признание за усърдната и значителна работа, която се извършва в Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Divdoksloš 20. Gada aprīļa beigās publicētā data liecina, ka vajāšanas konfliktu, vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti vairāk nekā 120 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka piespiedu kārtā pārvietots viens no katriem 69 cilvēkiem. Pārvietoto personu vidū ir vairāk nekā 43 miljonu bēgļu un miljoniem bezvalstnieku, kam ir liegta pilsonība. Šiem cilvēkiem nav pieejamas tādas pamattiesības kā tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, nodarbinātību un brīvu pārvietošanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā pārraidē runāsim par to, kā Eiropas Savienība risina humanitārās krīzes. Pagājušajā gadā vien no kara šausmām un klimata pārmaiņu izraisītām ārkārtas situācijām bija spiesti bēgt 10 miljonu cilvēku, un šo cilvēku skaits turpina palielināties. ANO bēgļu aģentūras jaunākais ziņojums liecina, ka pārvietoto personu skaits visā pasaulē ir sasniedzis 120 miljonus. Tas ir gandrīz tik pat daudz, cik Japānā ir iedzīvotāji. 2024. Gada pirmajos mēnešos vien, sāsinoties daudziem nerimstošiem konfliktiem tādās vietās kā Ukraina, Gazas josla, Sīrija un Sudāna, miljoniem cilvēku bija spiesti pamest savus mājas. Aptuveni 3/4 pārvietoto cilvēku ir no valstīm, kur klimata krīzes sekas ir jūtams ikdienā. Visvairāk palielinājies to pārvietoto cilvēku skaits, kas bijuši spiesti bēgt no konflikta un ir palikuši savā valstī. Vairāk nekā 68 miljonu cilvēku ir pārvietoti valstu iekšienē. Tā ir viena no neaizsargātākajām pārvietotu cilvēku grupām pasaulē. Šie cilvēki bieži vien nevar pamest bīstamas konfliktu zonas un doties uz drošu vietu. Bēgļu un to cilvēku skaits, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir pieaudzis līdz 43,4 miljoniem. Bēgļi ir cilvēki, kuri devušies uz citu valsti, lai paglābtos no konfliktiem, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumiem. Patvērumu meklētāji ir cilvēki, kuri pametuši savu izcelsmes valsti un pieteikušies uz patvērumu citā valstī, taču joprojām gaida uz savu patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Ne katrs patvērumu meklētājs gal galā tiek atzīts par bēgli, taču katrs bēglis sākotnēji bijis patvērumu meklētājs. Bēgļu krīze ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Ir ieviesti vairāk Eiropas Savienības finansējuma mehānismu un programmas, kur mērķis ir risināt migrācijas un patvērumu problēmas. Šīs finansējuma programmas palīdz Eiropas Savienības valstīm pārvaldīt migrācijas plūsmas, integrēt migrantus un bēgļus un uzlabot robežu drošību. Galvenā Eiropas Savienības finansējuma programma patvērumu migrācijas jomā ir Patvērumu migrācijas un integrācijas fonds. Šī fonda mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības valstīm uzlabot patvērumu sistēmas, uzņemšanas apstākļus un starptautiskās aizsardzības procesus, kā arī veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju sabiedrībā. Fonds arī palīdz Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielu migrācijas spiedienu. Tas stiprina šo valstu spēju tikt galā ar lielu migrantu un patvērumu meklētāju pieplūdumu, kā arī atvieglo migrantu humānu un cieņpilnu atgriešanu tu izcelsmes valstīs. 2024. gada jūnija vidū Eiropas komisija pieņēma kopējo migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas plānu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka jaunos patvērumu migrācijas noteikumus, kas ieviest ar minēto paktu, var sākt piemērot ne vēlākā 2026. gada jūnija vidū. Līdz 2024. gada beigām Eiropas Savienības valstīm jāizstrādā savi īstenošanas plāni, kuros sīk izklāstīts, kā tās nodrošina minēto noteikumu izpildi. Kopējam īstenošanas plānam ir 10 pamatelementi. Tie ietver kopēju migrācijas un patvērumu informācijas sistēmu, kas vajadzīga, lai piemērot jaunos noteikumus par Savienības dalībvalstu savstarpējo solidaritātu un atbildību, un sistēmu, kas paredzēta, lai pārvaldītu neatbilstīgu ieceļošanu no trešām valstīm. Minētie elementi ietver arī efektīvākas patvērumu procedūras un pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu pieteikumu iesniedzējiem. Migrācijas un patvērumu pakts, ko Eiropas komisija ierosināja 2020. gada septembrī un ko Eiropas parlaments un padome pieņēma 2024. gadā, nosaka vienot Eiropas Savienības pieeju taisnīgai un ilgspējīgai migrācijas pārvaldībai. Pakta mērķis ir garantēt solidaritāti starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošināt noteiktību un aizsargāt nesen ieceļojušo personu pamatiesības. Visas šīs iniciatīvas atspoguļo Eiropas Savienības visaptvarošo pieeju migrācijai un patvērumam. Šī pieeja apvieno tūlītais palīdzības sniegšanu un ilgtermiņa risinājumus, kuri mērķis ir veicināt integrāciju un sadarbību. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka katras politikas un fonda pamatā ir patiesa stāsts par konkrētiem cilvēkiem un ģimenēm, kas meklē drošību, stabilitātu un iespēju sākt dzīvi no jauna. Eiropas Savienības iniciatīvas nav tikai skaitļi un politika. To mērķis ir būtiski mainīt šo cilvēku dzīvi. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio.
5: Lux. Europejska nagroda publiczności 2025. Do Lux Europejskiej Nagrody Publiczności 2025 zakwalifikowano 5 filmów. Animal, Dahomey, Flow, Intercepted i Julie Keeps Quiet. Animal to dramat napisany i wyreżyserowany przez grecką reżyserkę Sofię Exero. Animatorzy i animatorki w hotelu All Inclusive przygotowują się na napływ turystów. Liderką grupy jest Kalia. Z każdym dniem praca jest coraz bardziej wymagająca. W niespokojne letnie noce wychodzą na jaw trudności, z jakimi mierzy się Kalia. Jednak, kiedy zapala się światło reflektorów, każdy musi odgrywać swoją rolę.